Kasėje dėlų svit, jie strašna plūhalpum, unstlyje zrasų hryp,